103 бъди повече музика. Всяка друга станция. Четири часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Шест часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя.

0: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
1: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.

Той три бъди повече музика. Всяка друга станция. Осем часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Майя. Това е Радио Майя.
1: Морско утро по Радио Майя. Всеки делничен ден. Старт малко след 8. Морско утро с Стенли.
2: Здравейте и добро утро в Морско утро, 8:16. Денят вече е 7 октомври, 7 ден или 280-я ден в годината. До края на 26-та година остават точно 85 дни, а днес според синоптиците ще бъде предимно слънчево. Температурите се повишават и максималните вече отиват към 23-28, а в района на Черноморието 21-24, морската вода 19-20, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Слънцето днес залязва в 18.58, а продължителността на деня 11 часа и 28 минути. Рано сутринта отчитаме 10 градуса в Бургас, 11 в района на Варна и само 8 градуса в района на Шумен. Добрата новина е, че и утре и в петък температурите отново тръгват нагоре с така стойности дори на 25 градуса на много места. Добрата новина за всички е, че и събота и неделя ще има устойчиво време с приятни температури за уикенда, а вече след понеделника от 12 октомври ще имаме едно леко понижаване на температурите и дъждове през следващата седмица, като единствените така дни, в които по-няма да вали, както казват синоптиците, са срядата и съботата. Говорим за 14 и 17 октомври. Така че време е да продължим с хубава музика. Оставам ви в компанията на ретрохита на Паши Индиан, Baby Monster, Minelli, Филатови Керес и Еви и пожеланията за един хубав и успешен ден. Добро утро в Морско утро, започнахме.
3: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
4: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
5: 45 вида пици.
6: И нито една причина да плащаш доставка.
5: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
6: Изтегли го от Google Play или App Store.
5: Поръчай любимата си пица.
6: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
5: Pizza Bella Mia.
6: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
7: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
8: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 087-9826-444.
9: Априори, защото заслужавате най-доброто.
10: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
1: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
2: Качество, прецизност, добра фасада. Аострой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Аострой 89. Направете правилния избор за вашата сграда. Адрес: град Бургас, улица Васил Македонски 16.
3: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
4: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
3: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправии с сателитната чиния и без обвързваш договор. И всичко това за 6 евро и 70 цента на месец.
5: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.

0: Радио Майя.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Българско утро. Сряда. Време е за работа.
1: Време за работа в сряда, 7 октомври. А сега към една наистина интересна, много-много хубава новина. Аржентинската суперзвезда футболна Лионел Меси се сбогува с националния отбор, като отбряза последния си гол за родината. За Аржентина това е наистина една цяла ера. В вторги вечер Меси записа своята 208 последна изява за Аржентина, като вкара 126 последен международен гол при победата на Алби Селесте с 3-0 над Бенин в приятелска среща в Буенос Айрес. В изключителна атмосфера на стадион Ел Монументал 39-годишният футболист реализира дуспа в 71-та минута и призвика бурни празненства както сред своите колеги на стадиона, така и по трибуните. Преди това суперзвездата беше асистирала за попаденията на Николас Отаменди, който също изигра последния си матч за Аржентина, и на младата надежда Нико Пас, сочен като основен наследник на Меси с фанелката с номер 10. За мен беше изключително гордо да нося тази фанелка, обърна се Меси към феновете след последния съдийски сигнал. Мога само да изразя своята благодарност, факта, че повече няма да се върна, е дълбоко болезнен. След края на двубоя зречно шоу с дронове изписа в небето на стадиона „Благодарим ти, Лейла“, за финал дроновете оформиха профила на лицето на легендарния футболист, който се разплака след края на срещата. Една наистина голяма звезда просто слиза от футбола. Това е Лео Меси, който вече няма да играе за Аржентина, продължава да играе на клубно ниво за своя отбор в Америка. Искам само да споделя едно така мое мнение. Колко странно нещо е футбола. Знаете, преди броени дни Кристиано Роналдо също се отказа от отбора на Португалия. Сега и Лео Меси вече няма да играе за Аржентина. Футболът преминава в съвсем други граници, след като бяхме свикнали през последните 20 години и малко наистина да говорим за тези страхотни легенди. Уникални футболисти. Време за още музика. До новините в 9. Останете с нас.
0: Още от готината музика

0: 9 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Президентът Илияна Йотова се виква заседание на Консултативния съвет за национална сигурност. То ще се проведе от 13 часа днес в президентската институция. Темата е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна. Повод за заседанието е атаката с дронове срещу два търговски кораба край българския бряг. Премиерът Румен Радев събра спешно министри и служби и определи атаката като недопустима. За първи път от началото на войната в Украйна два търговски кораба бяха атакувани с дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Взривовете потопиха единия кораб, а другият избухна в пламъци. Българските спасители извадиха от водата моряците от бедстващия край. Днес се очаква да продължи спасителната операция в Черно море. Издирват се моряците от потъналия след атаката търговски кораб. Операцията се ръководи от главна дирекция аварийно-спасителна дейност към морска администрация, които малко по-късно трябва да дадат актуална информация за издаването, за издирването. След потъването на плавателния съд вчера на терен в спасителната операция се включиха военноморските и военновъздушните сили, както и гранична полиция. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет започва процедура по определяне на нов главен прокурор. На заседанието днес трябва да стане ясно кой ще е наследникът на Ваня Стефанова, която пое временно поста. На 22 октомври изтича 6-месечният срок, в който тя по закон може да оглавява прокуратурата. След промените в закона за съдебната власт, заместник на главният прокурор поема еднократно поста, а кой ще бъде той, избира пленумът на Висшия съдебен съвет. Окръжната прокуратура в Пловдив ще внесе искане за постоянното задържане на трима от медиците, обвинени в източване на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Други трима са освободени под парична гаранция от 5000 евро. Сред обвинените за участие в престъпната схема е и началникът на отделението по ревматология в университетската болница Свети Георги, професор Мариела Генева, която е и декан на медицинския факултет. До разплитането на схемата се стига след сигнали от пациенти и лекари за огромен брой направления за хоспитализации. Според разследващите, за период от 3 години в отделението по ревматология са отчетени 24 000 направления при налични само 49 легла. За това време здравната каса е изплатила на болницата 12 милиона евро по клинични пътеки, като близо 3 милиона евро са получени неправомерно. 12 милиона евро по клинични пътеки, като близо 3 милиона евро са получени неправомерно. Част от тези средства са разпределени

0: моторната количка в деня на катастрофата. Трябва да стане ясно и дали има видеозаписи от пункта, където АТВ-то е преминало технически преглед. Това са новините на Радио Майя в 9 часа.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Българският национален отбор по футбол най-сетне намери сили да се усмихне в Лигата на нациите. Селекцията водена временно от Атанас Рибарски матира Люксембург с 2 на 0 в среща от четвъртия кръг в група 4 на Лига С, изиграна на стадио Люксембург. Родният отбор изплува от дъното във временното класиране и вече се намира на третото място в групата с 4 точки, а люксембургците вземат четвъртата позиция с 3. Следващият матч за България в надпреварата ще бъде на 13 ноември, когато ще домакинства на Исландия, докато Люксембург ще приеме Естония.
1: Времето.
0: От запад, северозапад ще се появи висока облачност и постепенно ще обхване цялата страна. В западната половина от страната ще бъде почти тихо, а в източната ще духа слаб вятър от юг-югоизток. Затоплянето ще продължи. По Черноморието времето ще бъде предимно слънчево. След обяд от севера високата облачност ще се увеличи. Ще духа слаб вятър от юг-югоизток.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: утро продължава.
1: 9.23, това е Морско утро в ефира на Радио Майя. Здравейте отново, седмия ден на месец октомври отчитаме днес или 280-я ден в годината. А сега ще говорим за нещо наистина интересно. Става въпрос за Нобеловият лауреат, американският физик и ловец на призрачни частици Франсис Хаузен, който спечели Нобеловата награда за физика през тази година, за решаващия му принос към неутрината обсерватория Ice Cube и откриването на високоенергийни неутринно с астрофизичен происход. Неутриното са едно от най-неуловимите елементарни частици във Вселената. Ice Cube е уникална неутринна обсерватория, разположена в Антарктида. Всъщност, неутрино са фундаментални елементарни частици, които нямат електрически заряд и почти нямат маса. Рядко взаимодействат с обикновена материя, което ги прави трудни за откриване. Поради тази причина, неутрино се наричат частици фантоми. Източниците на неутрино с най-висока енергия обаче остават загадки. Астрофизиците се опитват да ги открият. Известно е, че неутриното могат да имат енергии, които дори най-мощен ускорител на частици в света, големия адронен колайдер, не може да придаде на своите частици. Франсис Хаузен е роден през 1944 година в белгийския град Тинен. През 69-та защитава докторска дисертация в католическия университет в Льовен, Белгия. Това е един от най-старите университети в Европа, който е основан през далечната 1425 година. През 1988 година Франсис Хаузен е първият, който стига до заключението, че ледът в Антарктида може да се използва за откриване на неуловими неутринни частици. Неговата идея и научното му ръководство изиграха ключова роля за създаването на неутринната обсерватория Ice Cube. С тази обсерватория учените за първи път открили високоенергийни неутрино, както и частици-призраци, които идват извън Слънчевата система. Неутрино с по-ниска енергия се произвежда от Слънцето, както и от ядрените реактори на Земята. Благодарение на Хаузен, физиците вече могат да откриват неутрино, като се произвеждат, които се произвеждат от изключително високо енергийни процеси в дълбокия космос. Нобеловата фондация увеличи паричната награда за лауреатите на Нобелова награда, като това решение беше взето по случай 125 годишнината на наградите. Наградата вече е 1,2 милиона щатски долара или 12 милиона шведски крони. А ние продължаваме с добрата музика, Стайни, Темпа и Реджи след рекламите. Останете с нас.
2: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
3: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
4: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
3: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
5: Рибно тържище Фишланд.
6: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
7: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5 – строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
8: 45 вида пици.
9: И нито една причина да плащаш доставка.
8: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
9: Изтегли го от Google Play или App Store.
8: Поръчай любимата си пица.
9: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
8: Pizza Bella Mia.
9: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
10: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверение. Доверете се на опита. Сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
0: Най-добрата станция за музика.
10: Майя.
4: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
10: Радио Майя. Feel the music.

0: Готов ли си за нещо ново? King Kong Burger те очаква в Пиргус Ритейл Парк. Създадохме нов уютен кът за ароматно кафе и домашно приготвени десерти, направени на място с качествени и внимателно подбрани съставки. Без заместители, без имитиращи продукти. При нас ще откриеш здравословни и кето десерти, неустоими шоколадови изкушения, любимия ни чизкейк и сезонни сладкиши. А за любителите на хубавото кафе, професионално приготвено еспресо от прясно смлени зърна с богат аромат и отличен вкус. King Kong Burger. Една чаша кафе. Един незабравим десерт. Още една причина да ни посетиш. Булевард Янко Комитов 4.
1: Агротехники Бургас. Авторизиран представител на Штил. Само в Агротехники ви очакват генератори за ток, сондажни помпи, хидрофорни системи, моторни и гръбни пръскачки, моторни помпи и мотофрези с японски двигатели. Осигурен сервис и 2 години гаранция. Бургас, булевард Мария Луиза 17, телефон 0887-66-76-56. Агротехники. Всичко за градината.
2: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
3: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
4: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
3: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправии с сателитната чиния и без обвързваш договор. И всичко това за 6 евро и 70 на месец.
5: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
3: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: 9 минути до 10-я част. Това е Радио Мая. Чехия няма да участва на Евровизия 2027, която ще се проведе в Бургас. Решението е на обществената чешка телевизия и е свързано с такива промени в бюджета. През 2027 няма да видим чешкото знаме на сцената. Чешка телевизия няма да закупи правата за излъчване на състезанието. Операторът не изключва за връщане в бъдеще, но посочва конкретна година. Всеки конкурс разглеждаме отделно и затова не искаме да предполагаме кога чешката телевизия отново ще се включи. Това заявяват от телевизията. Припомняме, че Евровизия 27 ще се проведе в Бургас. Полуфиналите са за 11 и 13 май. Финалът ще бъде на 15 май. Домакинството е по време на България след победата на Дара с Бангаранга на тази годишното издание на в Виена. Ирландия вече каза, че няма да се включи в Евровизия. Оттеглянето на Чехия е поредно решение, което променя списъка с участниците. А ние продължаваме с още добра музика. След 10 още интересни теми. Останете с нас.

0: stai pure sto zitto, Italo Disco.
1: Radio Maya, ascolta musicata. Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Десет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
2: Добро утро с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Президентът Илияна Йотова свиква заседание на Консултативния съвет за национална сигурност. То ще се проведе от 13 часа днес в президентската институция. Темата е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украина. Повод за заседанието е атаката с дронове срещу два търговски кораба край българския бряг. Премиерът Румен Радев събра спешно министри и служби и определи атаката като недопустима. За първи път от началото на войната в Украина два търговски кораба бяха атакувани с дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Взривовете потопиха единия кораб, а другият избухна в пламъци. Българските спасители извадиха от водата моряците от бедстващия край. Състоянието на механика с индийски произход е много тежко. Турският гражданин е в много добро състояние. Това заяви областният управител на Варна Мариус Мърков по отношение на пострадалите моряци от двата търговски кораба, ударени от дронове вчера. Той допълни, че за тях се полагат изключително добри грижи с помощта на най-модерната техника, с която разполагат болниците. Все още няма следа от екипажа на другия кораб. Според морските спасители, взрив е избухнал на борда и корабът е започнал бързо да потъва. Интервалът между двете събития е бил едва 3 минути. Затова специалистите предполагат, че екипажът не е успял да напусне кораба на време. Въпреки това, спасителните дейности продължават. Българските власти все още не разполагат с категорична информация, коя от двете воюващи страни е изстреляла атакуващите дронове, които са ударили двата кораба. Според властите е необходимо да бъдат открити части от дроновете, за да се установи точно чии са. Прокурорската колегия на Висшият съдебен съвет започва процедурата по определяне на нов главен прокурор. На заседанието днес трябва да стане ясно кой ще е наследникът на Ваня Стефанова, която пое временно поста. На 22 октомври изтича 6-месечният срок, в който тя по закон може да оглавява прокуратурата. След промените в закона за съдебната власт, заместник на главния прокурор поема еднократно поста, а кой ще бъде той, избира пленумът на Висшият съдебен съвет. Окръжната прокуратура в Пловдив ще внесе искане за постоянното задържане на трима от медиците, обвинени в източване на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Други трима са освободени под парична гаранция от 5000 евро. Сред обвинените за участие в престъпната схема е и началникът на отделението по ревматология в университетската болница Свети Георги, професор Мариела Генева, която е и декан на медицинския факултет. До разплитането на схемата се стига след сигнали от пациенти и лекари за огромен брой направления за хоспитализации. Според разследващите, за период от 3 години в отделението по травматология са отчетени 24 000 направления при налични само 49 легла. За това време здравната каса е изплатила на болницата 12 милиона евро по клинични пътеки, като близо 3 милиона евро са получени неправомерно. Част от тези средства са разпределени като дивиденти и заплати към лекарите в клиниката. По време на полицейската акция в клиниката по ревматология са открити 15 празни легла, на които по документи е имало настанени пациенти. Имало е и пациенти, които празни легла, на които по документи е имало настанени пациенти. Имало е и пациенти, които са били изписвани преждевременно.

0: времето.
1: По Черноморието времето ще бъде предимно слънчево, след обяд от север високата облачност ще се увеличи, ще духа слаб вятър от юг и югоизток. Максималните температури ще бъдат 21-24 градуса, температурата на морската вода е 19-20 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович на живо в Джин Хол на 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович. Не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол, 23 октомври. Драгана Миркович на живо.
2: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
3: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
4: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 0879-826-444. Априори, защото заслужавате най-доброто.
5: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. Със складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн. topливо.bg.
6: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио, само по канал 0.
1: Обратното музиката. Радио Майя. Радио Майя.

Отделия с Every Minute 1026, това е Радио Майя и продължаваме в морско отрасли по интересни теми. Сега към една риба, която живее във водите на Южна Америка, която току-що спечели титла, който пък всъщност титла, която никой не очаква. Учените вече са разчели пълния генетичен код на южноамериканския белодробник и се установили, че той притежава най-големия геном сред всички секвенирани до сега животни в света. Неговата ДНК съдържа впечатляващи 91 милиарда химически букви бази, което 30 пъти повече от размера на човешкия геном. Въпреки този гигантски обем, обаче рибата носи приблизително същия брой гени като нас, около 20 000. Откритията са публикувани в списание Nature и предизвикват сериозен интерес. Самите числа са трудни за представяне. Това е най-големият размер на геном, съобщавам до сега при животните, казва Грасиела Гарсия, еволюционен генетик от Университета на Република в Уругвай, която не участва в изследването, но изучава геномите на рибите килифиш, които също съдържат голямо количество некодиращи ДНК. Изключително съм развълнувана от тези резултати. Белодробните двойно дишащи риби често са наричани живи изкопаеми. Смята се, че тези дишащи въздух ръкоперки приличат най-много на древните общи предци на всички гръбначни животни. Всъщност, каквото и да кажа, е, че Гарсия отбелязва, че по-големия геном понякога може да помогне на организма да се приспособи към променящите се условия. Наистина много любопитно. Много любопитно за една риба, която, както вече казах, спечели титлата за най-много 91 милиарда химически букви бази в ДНК-то. Това наистина е доста сериозна цифра. Продължаваме с музика в компанията сега на Music, Eddie Chaykin, Сико Той Минели, Джилда Силва и DJ Magnum, при това Pulse Queens и добро настроение.

0: Готов ли си за нещо ново? King Kong Burger те очаква в Пиргус Ритейл Парк. Създадохме нов уютен кът за ароматно кафе и домашно приготвени десерти, направени на място с качествени и внимателно подбрани съставки. Без заместители, без имитиращи продукти. При нас ще откриеш здравословни и кето десерти, неустоими шоколадови изкушения, любимия ни чизкейк и сезонни сладкиши. А за любителите на хубавото кафе, професионално приготвено еспресо от прясно смлени зърна с богат аромат и отличен вкус. King Kong Burger. Една чаша кафе. Един незабравим десерт. Още една причина да ни посетиш. Булевард Янко Комитов 4. Yeah! Диско клуб Рубик 84. Новият дом на ретро музиката в Бургас. Мястото, където една 10-годишна традиция продължава с още по-впечатляваща визия и звук. И най-доброто ретро парти. С диджей Иван Бургас. Диско клуб Рубик 84. Пресечката на Хеликон. Срещу градинката пред общината. Диско клуб Рубик 84.
1: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
2: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
1: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправи с сателитната чиния и без обвързваш договор. И всичко това за 6 евро и 70 цента на месец.
3: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
4: Качество, прецизност, добра фасада. Аострой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Аострой 89. Направете правилния избор за вашата сграда. Адрес: град Бургас, улица Васил Македонски 16.
1: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.

0: Вие слушате Морско утро. Единственото предаване, в което слънцето винаги изгрява на време, дори да не искате.
1: След Майли Сайрас казвам, че остават 16 минути до 11 час и продължаваме с любопитните интересни теми. Върховният касационен съд на съд на Турция реши, че мъж, който се отказва от брак самия ден на сватбата с аргумента, че се страхува от брачния живот, е нарушил личните права на своята годиница и дължи обезщетение за нанесени морални вреди, съобщава агенция ДХ и уточнява, че решението се отнася за случай от 2020 година в Истанбул, когато в навечерието на насрочената сватба по време на традиционния обичай каносване между близките на младоженци е възникнал спор, свързан с символичното поставяне на златна монета в дланта на младоженеца. На следващата сутрин, докато семейство на булката правил последните си приготовления за празненство, мъжът се обадил по телефона и съобщил, че е загубил решителност, страхувам се и няма да мога да се справя. След разтруването на годежа, мъжът пръв завел за съдебен иск за връщане на дарените предварително бижута и подаръци, бившата му годиница също подава за материални и морални щети. След поредица от двустранни обжалвания, Върховният съд е отхвърлил претенциите на мъжа и потвърдил, че с поведението си в сватбения ден нанесъл неоправдана травма върху достоинството и личните права на жената, като според член 121 от Турския граждански кодекс е основание на присъждане на морално обезщетение. Така наречената нощ на каната е ключов елемент от традиционната сватбена обредност в Турция и древен ритуал, който обикновено се провежда вечерта при сватбата в дома на булката или в наета зала. По време на ритуал булката затваря дланта си и не отваря, докато свекървата, майката на младоженеца, не постави в нея златна монета или друг ценен дар. В някои съвременни регионални варианти аналогичен жест или нанасене на кана се прави на младоженеца като знак за равенство, вързаност и благополучие. С две думи, младоженеца вече ще плаща обезщетение, въпреки че са минали почти 6 години. Огън и вода. Една песен, която може да звучи на всяко сватбено тържество, следва тук в ефира, а в 11 са новините.
2: Най-добрата станция за музика. Това е Радио Мая.

0: 11 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Президентът Илияна Йотова свиква заседание на Консултативния съвет за национална сигурност. То ще се проведе от 13 часа днес в президентската институция. Темата е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна. Повод за заседанието е атаката с дронове срещу два търговски кораба край българския бряг. Премиерът Румен Радев събра спешно министри и служби и определи атаката като недопустима. За първи път от началото на войната в Украйна два търговски кораба бяха атакувани с дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Взривовете потопиха единия кораб, а другият избухна в пламъци. Българските спасители извадиха от водата моряците от бедстващия край. Операцията по издирването на екипажа на потопения кораб Алфа Латан е прекратена и няма да бъде възобновена. Това стана ясно от брифинг на морска администрация. Според Румен Николов от Морския спасително-координационен център, най-вероятно екипажът на кораба е загинал, тъй като е имало изключително малък промеждутък между удара с дрона и потъването на плавателния съд. Според Морския спасително-координационен център, хората не са имали време да се евакуират, тъй като в по-голямата си част са спели, а един-двама от тях невероятно са били на вахта. Няма промяна и в състоянието на пострадалия моряк от спасения кораб. Той се намира във Военноморската академия в реанимацията. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет започва процедурата по определяне на нов главен прокурор. На заседанието днес трябва да стане ясно кой ще е наследникът на Ваня Стефанова, която пое временно поста. На 22 октомври изтича 6-месечния срок, в който тя по закон може да оглавява прокуратурата. След промените в закона за съдебната власт, заместник на главния прокурор поема еднократно поста, а кой ще бъде той, избира пленумът на Висшия съдебен съвет. Увеличава заплатите на младите лекари. Това е заложено в бюджет 2027, обяви премиерът Румен Радев преди редовното заседание на Министерски съвет в сряда. Целта е медиците да останат у нас и да получат по-голяма реализация. Министър-председателят обърна внимание на състоянието на публичните финанси. Той благодари на служителите на Министерството на здравеопазването, МВР, прокуратурата и ДАНС за проведената акция в Пловдив и разкриването на злоупотреби, свързани с клинични пътеки, болнични дейности и скъпоструващи лекарства. Ново заседание по делото за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг. Подсъдим е Никола Бургазлиев, който миналото лято блъсна петима души. При инцидента загина 35-годишната Христина, а малкият и син беше тежко ранен. Очаква се пред окръжния съд в Бургас да бъде разпитан механик, за когото се твърди, че е проверил атракционната количка в деня на катастрофата. Трябва да стане ясно и дали има видеозаписи от пункта, където АТВ-то е преминало технически преглед. Това са новините на Радио Мая в 11 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Аржентинската суперзвезда Лионел Меси се сбогува с националния отбор по футбол, отбелязвайки последния си гол за родината. За футбола в Аржентина и по целия свят това отбелязва края на една цяла ера. Във вторник вечер Меси записа своя

0: Бенин в приятелска среща в Буенос Айрес.
1: Времето.
0: По Черноморието времето ще бъде предимно слънчево, след обяд от север високата облачност ще се увеличи, ще духа слаб вятър от юго-изток, максималните температури ще бъдат 21-24 градуса, температурата на морската вода е 19-20 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя. Радио Майя.

0: когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877

Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио само по канал 0. Вземете още

0: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Yak и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Yak Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас, 056-82-60-90.
1: Агротехники Бургас, оторизиран представител на Штил. Само в Агротехники ви очакват генератори за ток, сондажни помпи, хидрофорни системи, моторни и гръбни пръскачки, моторни помпи и мотофрези с японски двигатели, осигурен сервис и 2 години гаранция. Бургас, булевард Мария Луиза 17, телефон 0887-66-76-56. Агротехники, всичко за градината.
0: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.

Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария. Чуйте музиката. Keep it moving, keep it sharp.

Това е Морско утро в Краси. За днешният 7 октомври отиваме към спорт. Изтече ли класирането за златната топка? Ами, може да се каже, че може и да разберем по-рано от очакваното. Във Франция темата стигна до развлекателните предавания, след като популярният телевизионен водещ Сирил Хануна представи собствено класиране, за което няколко пъти намекна, че може би е близко до официалното. Дебатът за златната топка ще бъде ясен на 26 октомври, когато е церемонията. Всъщност, според подреждането, показано от Хануна, Ламин Ямал ще спечели най-престижната индивидуална награда в футбол. На второ място той поставя Хари Кейн, третия Родри. След тях се нарежда Хвича Кварцхелия, който е четвърти, пети е Мбапе. А всъщност именно начинът, по който Хануна представи класацията, предизвика най-много въпроси. Водещ подчерта, че това е неговото подреждане, но същевременно няколко пъти оставя впечатлението, че може би съвпада с официалния резултат. За сега нямам потвърждение, че става дума за реално изтекло класиране. Отговорът ще се стане ясен на 26 октомври, когато ще бъде обявен носителят на златната топка. И ако това е със сигурност Ламин Ямал, мога да кажа, че Меси съвсем спокойно вече може да го посочи като наследника си в Барса. А сега Руо Свидън с Диджей Антонио и още добра музика до 12, когато са следващите вести по Майя. Радио Майя.

0: 12. Ce să? Radio Maia. Radio Maia. Radio Maia. Novinite.
1: Добър ден с новините на Радио Маия. Аз съм Пепа Костадинова. Президентът Илияна Йотова свиква заседание на Консултативния съвет за национална сигурност. То ще се проведе от 13 часа днес в президентската институция. Темата е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна. Повод за заседанието е атаката с дронове срещу два търговски кораба край българския бряг. Премиерът Румен Радев събра спешно министри и служби и определи атаката като недопустима. За първи път от началото на войната в Украйна два търговски кораба бяха атакувани с дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Взривовете потопиха единия кораб, а другият избухна в пламъци. Българските спасители извадиха от водата моряците от бедстващия край. Състоянието на механика с индийски произход е много тежко. Турският гражданин е в много добро състояние. Това заяви областният управител на Варна Мариус Мърков по отношение на пострадалите моряци от двата търговски кораба, ударени от дронове вчера. Той допълни, че за тях се полагат изключително добри грижи с помощта на най-модерната техника, с която разполагат болниците. Операцията по издирването на екипажа на потопения кораб Алфа Латан е прекратена и няма да бъде възобновена. Това стана ясно на брифинг на Морска администрация. Според Румен Николов от Морския спасително-координационен център, най-вероятно екипажът на кораба е загинал, тъй като е имал изключително малък промеждутък между удара с дрона и потъването на плавателния съд. Според Морския спасително-координационен център, хората не са имали време да се евакуират, тъй като в по-голямата си част са спели, а един-двама от тях най-вероятно са били на вахта. Няма промяна и в състоянието на пострадалия моряк от спасения кораб. Той се намира във Военноморската академия в реанимацията. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет ще предложи на прокурор Магдалена Лазарова Проданова да бъде главен прокурор, след като мандатът на настоящия Ваня Стефанова изтече на 22 октомври. Тогава изтича 6-месечния срок, в който тя по закон може да оглавява държавното обвинение. След промените в закона за съдебната власт, заместник на обвинител номер 1 поема еднократно поста, а кой ще бъде, той избира пленумът на Висшия съдебен съвет. Днес кадровиците питат Магдалена Лазарова, тъй като тя беше вторият заместник на Борислав Сарафов. Ако се съгласи, тя ще застане начело на държавното обвинение до избора на нов титуляр. Увеличава заплатите на младите лекари. Това е заложено в бюджет 2027, обяви премиерът Румен Радев преди редовното заседание на Министерския съвет днес. Целта е медиците да останат у нас и да получат по-голяма реализация. Министър-председателят обърна внимание на състоянието на публичните финанси. Той благодари на служителите на Министерството на здравеопазването, МВР, прокуратурата и ДАНС за проведената акция в Пловдив и разкриването на злоупотреби, свързани с клинични пътеки, болнични дейности и скъпоструващи лекарства. Бургаският окръжен съд започна делото срещу Никола Бургазлиев за тежката катастрофа, при която загина 35-годишната майка на две деца Христина Здравкова. По време на заседанието беше разпитан механикът, ангажиран с изправността на АТВ-то, което е управлявано от Бургазлиев на 14 август 2025 година. Блъсна пешеходци на тротуар Слънчев бряг. Вместо професионален механик в съдебната зала обаче влезе 18-годишен свидетел, нает от собственика на атракционна да се грижи за превозните средства. Пред магистратите той призна, че няма компетентност да проверява двигателната и спирачната система на АТВ-то. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Аржентинската

0: Отбелязва края на една цяла ера. Във вторник вечер Меси записа своята 208-ма последна изява за Аржентина, вкарвайки своя 126-ти и последен международен гол при победата на Алби Селесте с 3-0 над Бенин в приятелска среща в Буенос Айрес.
1: Времето.
0: По Черноморието времето ще бъде предимно слънчево, след обяд от север за високата облачност ще се увеличи, ще духа слаб вятър от юг-юго-исток, максималните температури ще бъдат 21-24 градуса, температурата на морската вода е 19-20 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
1: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добра станция за музика. Радио Майя. Прата станция за музика.

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: 45 вида пици.
2: И нито една причина да плащаш доставка.
1: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
2: Изтегли го от Google Play или App Store.
1: Поръчай любимата си пица.
2: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
1: Pizza Bella Mia.
2: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
3: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович на живо в Джин Хол на 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович. Не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол, 23 октомври. Драгана Миркович на живо.
4: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
5: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
4: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
6: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. Със складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн. topливо.bg.
4: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
7: Още от музиката. Радио Майя.

0: Готов ли си за нещо ново? King Kong Burger те очаква в Pyrgos Retail Park. Създадохме нов уютен кът за ароматно кафе и домашно приготвени десерти, направени на място с качествени и внимателно подбрани съставки. Без заместители, без имитиращи продукти. При нас ще откриеш здравословни и кето десерти, неустоими шоколадови изкушения, любимия ни чизкейк и сезонни сладкиши. А за любителите на хубавото кафе, професионално приготвено еспресо от прясно смлени зърна с богат аромат и отличен вкус. King Kong Burger. Една чаша кафе. Един незабравим десерт. Още една причина да ни посетиш. Булевард Янко Комитов 4. Yeah! Диско клуб Рубик 84. Новият дом на ретро музиката в Бургас. Мястото, където една 10 годишна традиция продължава с още по-впечатляваща визия и звук. И най-доброто ретро парти с диджей Иван Бургас. Диско клуб Рубик 84. Пресечката на Хеликон. Срещу градинката пред общината. Диско клуб Рубик 84.
1: Качество, прецизност, добра фасада. Аострой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Аострой 89. Направете правилния избор за вашата сграда. Адрес: град Бургас, улица Васил Македонски 16.

0: музика.
1: Радио Мая.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Feel the music.

0: Три пъти повече музика. Всяка друга станция. Тринайсет часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Президентът Илян Йотова свиква заседание на Консултативния съвет за национална сигурност. То ще се проведе от 13 часа днес в президентската институция. Темата е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна. Повод за заседанието е атаката с дронове срещу два търговски кораба край българския бряг. Премиерът Румен Радев събра спешно министри и служби и определи атаката като недопустима. За първи път от началото на войната в Украйна, два търговски кораба бяха атакувани с дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Взривовете потопиха единия кораб, а другият избухна в пламъци. Българските спасители извадиха от водата моряците от бедстващия край. Състоянието на механика с индийски произход е много тежко. Турският гражданин е в много добро състояние. Това заяви областният управител на Варна Мариус Мърков по отношение на пострадалите моряци от двата търговски кораба, ударени от дронове вчера. Той допълни, че за тях се полагат изключително добри грижи с помощта на най-модерната техника, с която разполагат болниците. Операцията по издирването на екипажа на потопения кораб Алфа Латан е прекратена и няма да бъде възобновена. Това стана ясно на брифинг на Морска администрация. Според Румен Николов от Морския спасително-координационен център, най-вероятно екипажът на кораба е загинал, тъй като е имал изключително малък промеждутък между удара с дрона и потъването на плавателния съд. Според Морския спасително-координационен център, хората не са имали време да се евакуират, тъй като в по-голямата си част са спели, а един-двама от тях най-вероятно са били на вахта. Няма промяна и в състоянието на пострадалия моряк от спасения кораб. Той се намира във Военноморската академия в реанимацията. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет ще предложи на прокурор Магдалена Лазарова Проданова да бъде главен прокурор, след като мандатът на настоящия Ваня Стефанова изтече на 22 октомври. Тогава изтича 6-месечния срок, в който тя по закон може да оглавява държавното обвинение. След промените в закона за съдебната власт, заместник на обвинител номер 1 поема еднократно поста, а кой ще бъде, той избира пленумът на Висшия съдебен съвет. Днес кадровиците питат Магдалена Лазарова, тъй като тя беше вторият заместник на Борислав Сарафов. Ако се съгласи, тя ще застане начело на държавното обвинение до избора на нов титуляр. Увеличава заплатите на младите лекари. Това е заложено в бюджет 2027, обяви премиерът Румен Радев преди редовното заседание на Министерския съвет днес. Целта е медиците да останат у нас и да получат по-голяма реализация. Министър-председателят обърна внимание на състоянието на публичните финанси. Той благодари на служителите на Министерството на здравеопазването, МВР, прокуратурата и ДАНС за проведената акция в Пловдив и разкриването на злоупотреби, свързани с клинични пътеки, болнични дейности и скъпоструващи лекарства. Бургаският окръжен съд започна делото срещу Никола Бургазлиев за тежката катастрофа, при която загина 35-годишната майка на две деца Христина Здравкова. По време на заседанието беше разпитан механикът, ангажиран с изправността на АТВ-то, което е управлявано от Бургазлиев на 14 август 2025 година. Блъсна пешеходци на тротуар Слънчев бряг. Вместо професионален механик в съдебната зала обаче влезе 18-годишен свидетел, нает от собственика на атракционна да се грижи за превозните средства. Пред магистратите той призна, че няма компетентност да проверява двигателната и спирачната система на АТВ-то. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.

0: отбелязва края на една цяла ера. Във вторник вечер Меси записа своята 208-ма последна изява за Аржентина, вкарвайки своя 126-ти и последен международен гол при победата на Алби Селесте с 3-0 над Бенин в приятелска среща в Буенос Айрес.
1: Времето.
0: По Черноморието времето ще бъде предимно слънчево, след обяд от север за високата облачност ще се увеличи, ще духа слаб вятър от юг-юго-изток, максималните температури ще бъдат 21-24 градуса, температурата на морската вода е 19-20 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Автобояджийски сервис Автокарашев. С нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита. Сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
0: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
3: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио само по канал 0.

0: Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервиз. В Технопланет уредите впечатляват.
1: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
2: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
1: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправи с сателитната чиния и без обвързваш договор. И всичко това за 6 евро и 70 цента на месец.
0: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.

0: 14 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Увеличават заплатите на младите лекари. Това е заложено в бюджет 2027, обяви премиерът Румен Радев преди редовното заседание на Министерския съвет. Целта е медиците да останат у нас и да получат по-голяма реализация. Премиерът обърна внимание на състоянието на публичните финанси. Той благодари на служителите на Министерството на здравеопазването, МВР, прокуратурата и ДАНС за проведената акция в Пловдив и разкриването на злоупотреби, свързани с клинични пътеки, болнични дейности и скъпоструващи лекарства. Операцията по издирване на екипажа на кораба, потънал след атаката с дрон край българският бряг, е прекратена и няма да бъде подновявана. Това съобщи вице-адмирал Румен Николов от Изпълнителната агенция Морска администрация. От моряците от първият кораб няма следи, няма и да има. Липсва информация и за остатъци от дронове, намерени са лодка, 3 спасителни плота и части от оборудването на кораба, каза още вице-адмирал Николов. От спасеният екипаж на другият плавателен съд, 17 души са в добро състояние. Само механикът е в реанимация на военноморската болница. Той е в кома заради получените изгаряния, а състоянието му остава тежко. Взети са проби от морската вода край нос Калиакра, Бяла и Созопол, за да се установи дали има замърсяване. Съдът в Пловдив решава дали да остави за постоянно в ареста тримата лекари, задържани след акцията на МВР и прокуратурата в града. Според разследващите, при схемата за неправомерни хоспитализации в УМБАЛ Свети Георги са източени над 3 милиона евро от Националната здравноосигурителна каса. Събраните до момента доказателства сочат, че част от пациентите изобщо не са били приемани в клиниката по ревматология, а други са били там само за изследвания. Източените от здравната каса пари били разпределени като за плати между участниците, а сумите варирали между 6 и 7 хиляди евро. Прокурорската колегия на Висшият съдебен съвет започва процедурата по определяне на нов изпълняващ функциите главен прокурор. На заседанието днес трябва да стане ясно кой ще е наследникът на Ваня Стефанова, която пое временно поста. На 22 октомври изтича 6-месечният срок, в който тя по закон може да оглавява прокуратурата. След промените в закона за съдебната власт, заместник на главният прокурор поема еднократно поста, а кой ще бъде той, избира пленумът на Висшият съдебен съвет. Ново заседание по делото за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг. Подсъдим е Никола Бургазлиев, който миналото лято блъсна петима души. При инцидента загина 35-годишната Христина, а малкият и син беше тежко ранен. Очаква се пред окръжният съд в Бургас да бъде разпитан механик, за когото се твърди, че е проверил атракционната количка в деня на катастрофата. Трябва да стане ясно и дали има видеозаписи от пункта, където АТВ-то е преминало технически преглед. Преди около месец съдът при експертизите установили употребата на марихуана от Бургазлиев. Автотехническата експертиза пък показа, че АТВ-то не е имало техническа неисправност и че преди удара не е била използвана спирачка. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че има насрочен телефонен разговор с руският си колега Владимир Путин, за да обсъдят съмненията за чума в Сибирски изследователски институт. Смъртта на 28-годишната лаборантка Дария Чепилова, издъхнала след щупване на епроветка, породи сериозни опасения за разпространение на зараза. Здравните власти твърдят, че младата жена е починала от пневмония с неизвестен произход. Руските власти казват, че все още водят разследване и всички, които са били в контакт с жертвата, са дали отрицателни резултати за белодробна чума. Близо 200 души са поставени под наблюдение. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Кирил Деспотов се завърна към тренировъчните занимания с ПАОК. Капитанът на националният отбор по футбол няма официален матч от края на март заради травма на палеца на левия крак. Все още не е ясно кога Деспотов ще бъде отново на терена за солунци. Хари Кейн записа своя матч номер 125 за националният отбор на Англия във вторник вечер срещу Чехия на стадион Уембли, с което изравни легендарният рекорд на Питър Шилтън за най-много участие в мъжкия тим. Кейн ще има възможност да изпревари Шилтън и да стане едноличен рекордьор в следващият матч на Англия, домакинството срещу Хърватия на 12 ноември.
2: Радио Мая. Времето.
1: Днес по Черноморието времето ще бъде предимно слънчево, след обяд от север високата облачност ще се увеличи, ще духа слаб и умерен вятър от изток-югоизток, максималните температури ще са от 21 до 24 градуса.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович на живо в Джин Хол на 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович. Не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол, 23 октомври. Драгана Миркович на живо.
1: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновация.

0: Агротехники Бургас. Оторизиран представител на Штил. Само в Агротехники ви очакват генератори за ток, сондажни помпи, хидрофорни системи, моторни и гръбни пръскачки, моторни помпи и мотофрези с японски двигатели. Осигурен сервис и 2 години гаранция. Бургас, булевард Мария Луиза 17, телефон 0887-66-76-56. Агротехники. Всичко за градината.
1: Yeah! Диско клуб Рубик 84. Новият дом на ретро музиката в Бургас. Мястото, където една 10 годишна традиция продължава с още по-впечатляваща визия и звук. И най-доброто ретро парти с диджей Иван Бургас. Диско клуб Рубик 84. Пресечката на Хеликон. Срещу градинката пред

0: 19 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Увеличават заплатите на младите лекари. Това е заложено в бюджет 2027, обяви премиерът Румен Радев преди редовното заседание на Министерския съвет. Целта е медиците да останат у нас и да получат по-голяма реализация. Премиерът обърна внимание на състоянието на публичните финанси. Той благодари на служителите на Министерството на здравеопазването, МВР, прокуратурата и ДАНС за проведената акция в Пловдив и разкриването на злоупотреби, свързани с клинични пътеки, болнични дейности и скъпоструващи лекарства. Операцията по издирване на екипажа на кораба, потънал след атаката с дрон край българският бряг, е прекратена и няма да бъде подновявана. Това съобщи вице-адмирал Румен Николов от Изпълнителната агенция Морска администрация. От моряците от първият кораб няма следи, няма и да има. Липсва информация и за остатъци от дронове, намерени са лодка, три спасителни плота и части от оборудването на кораба, каза още вице-адмирал Николов. От спасеният екипаж на другият плавателен съд, 17 души са в добро състояние. Само механикът е в реанимация на военноморската болница. Той е в кома заради получените изгаряния, а състоянието му остава тежко. Взети са проби от морската вода край нос Калиакра, Бяла и Созопол, за да се установи дали има замърсяване. Съдът в Пловдив решава дали да остави за постоянно в ареста тримата лекари, задържани след акцията на МВР и прокуратурата в града. Според разследващите, при схемата за неправомерни хоспитализации в УМБАЛ Свети Георги са източени над 3 милиона евро от Националната здравноосигурителна каса. Събраните до момента доказателства сочат, че част от пациентите изобщо не са били приемани в клиниката по ревматология, а други са били там само за изследвания. Източените от здравната каса пари били разпределени като за плати между участниците, а сумите варирали между 6 и 7 хиляди евро. Прокурорската колегия на Висшият съдебен съвет започва процедурата по определяне на нов изпълняващ функциите главен прокурор. На заседанието днес трябва да стане ясно кой ще е наследникът на Ваня Стефанова, която пое временно поста. На 22 октомври изтича 6-месечният срок, в който тя по закон може да оглавява прокуратурата. След промените в закона за съдебната власт, заместник на главният прокурор поема еднократно поста, а кой ще бъде той, избира пленумът на Висшият съдебен съвет. Ново заседание по делото за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг. Подсъдим е Никола Бургазлиев, който миналото лято блъсна петима души. При инцидента загина 35-годишната Христина, а малкият и син беше тежко ранен. Очаква се пред окръжният съд в Бургас да бъде разпитан механик, за когото се твърди, че е проверил атракционната количка в деня на катастрофата. Трябва да стане ясно и дали има видеозаписи от пункта, където АТВ-то е преминало технически преглед. Преди около месец съдът при експертизите установили употребата на марихуана от Бургазлиев. Автотехническата експертиза пък показа, че АТВ-то не е имало техническа неисправност и че преди удара не е била използвана спирачка. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че има насрочен телефонен разговор с руският си колега Владимир Путин, за да обсъдят съмненията за чума в Сибирски изследователски институт. Смъртта на 28-годишната лаборантка Дария Чепилова, издъхнала след щупване на епроветка, породи сериозни опасения за разпространение на зараза. Здравните власти твърдят, че младата жена е починала от пневмония с неизвестен произход. Руските власти казват, че все още водят разследване и всички, които са били в контакт с жертвата, са дали отрицателни резултати за белодробна чума. Близо 200 души са поставени под наблюдение. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Балкан Ботевград е домакин на Бахчешехир Истанбул в матч от втори кръг на група Д от редовният сезон на втория по сила баскетболен международен клубен турнир в Европа Еврокъп. Срещата в арена Ботевград започва в 19 часа. Възпитаниците на Богдан Карайчич започнаха участието си в елитната надпревара с поражение, отстъпвайки при гостуването си на германският Улм. През уикенда Балкан спечели суперкупата на България, побеждавайки Черно море. Играчите на Александър Джорджевич стартираха с успех в първи кръг, побеждавайки от дома италианския Рома. През изминалият уикенд Бахчешехир записа победа в турската суперлига срещу Чайрова. Това ще бъде първи матч между двата отбора.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес по Черноморието времето ще бъде предимно слънчево, след обяд от север високата облачност ще се увеличи, ще духа слаб и умерен вятър от изток-югоизток, максималните температури ще са от 21 до 24 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя.

0: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
1: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
0: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
2: 45 вида пици.
3: И нито една причина да плащаш доставка.
2: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
3: Изтегли го от Google Play или App Store.
2: Поръчай любимата си пица.
3: А ние ще я доставим бързо, топло и безплатно.
2: Pizza Bella Mia.
3: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
0: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5 – строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
4: Рибно тържище Фишланд.
5: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
6: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
7: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 0879-826-444.
8: Априори, защото заслужавате най-доброто.
9: Вземете още

0: Готов ли си за нещо ново? King Kong Burger те очаква в Пиргус Ритейл Парк. Създадохме нов уютен кът за ароматно кафе и домашно приготвени десерти, направени на място с качествени и внимателно подбрани съставки. Без заместители, без имитиращи продукти. При нас ще откриеш здравословни и кето десерти, неустоими шоколадови изкушения, любимия ни чизкейк и сезонни сладкиши. А за любителите на хубавото кафе, професионално приготвено еспресо от прясно смлени зърна с богат аромат и отличен вкус. King Kong Burger. Една чаша кафе. Един незабравим десерт. Още една причина да ни посетиш. Булевард Янко Комитов 4.
1: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас. 056 82 60 90.
2: Агротехники Бургас. Оторизиран представител на Штил. Само в Агротехники ви очакват генератори за ток, сондажни помпи, хидрофорни системи, моторни и гръбни пръскачки, моторни помпи и мотофрези с японски двигатели. Осигурен сервис и 2 години гаранция. Бургас, булевард Мария Луиза 17, телефон 0887 66 76 56. Агротехники. Всичко за градината.
3: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
4: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
3: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправии с сателитната чиния и без обвързваш договор. И всичко това за 6 евро и 70 на месец.
5: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
6: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
7: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
8: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
9: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес.
10: Радио Мария.
9: Чуйте музиката.

0: 16 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Увеличават заплатите на младите лекари. Това е заложено в бюджет 2027, обяви премиерът Румен Радев преди редовното заседание на Министерския съвет. Целта е медиците да останат у нас и да получат по-голяма реализация. Премиерът обърна внимание на състоянието на публичните финанси. Той благодари на служителите на Министерството на здравеопазването, МВР, прокуратурата и ДАНС за проведената акция в Пловдив и разкриването на злоупотреби, свързани с клинични пътеки, болнични дейности и скъпоструващи лекарства. Операцията по издирване на екипажа на кораба, потънал след атаката с дрон край българският бряг, е прекратена и няма да бъде подновявана. Това съобщи вице-адмирал Румен Николов от Изпълнителната агенция Морска администрация. От моряците от първият кораб няма следи, няма и да има. Липсва информация и за остатъци от дронове, намерени са лодка, 3 спасителни плота и части от оборудването на кораба, каза още вице-адмирал Николов. От спасеният екипаж на другият плавателен съд, 17 души са в добро състояние. Само механикът е в реанимация на военноморската болница. Той е в кома заради получените изгаряния, а състоянието му остава тежко. Взети са проби от морската вода край нос Калиакра, Бяла и Созопол, за да се установи дали има замърсяване. Съдът в Пловдив решава дали да остави за постоянно в ареста тримата лекари, задържани след акцията на МВР и прокуратурата в града. Според разследващите, при схемата за неправомерни хоспитализации в УМБАЛ Свети Георги са източени над 3 милиона евро от Националната здравноосигурителна каса. Събраните до момента доказателства сочат, че част от пациентите изобщо не са били приемани в клиниката по ревматология, а други са били там само за изследвания. Източените от здравната каса пари били разпределени като за плати между участниците, а сумите варирали между 6 и 7 хиляди евро. Прокурорската колегия на Висшият съдебен съвет започва процедурата по определяне на нов изпълняващ функциите главен прокурор. На заседанието днес трябва да стане ясно кой ще е наследникът на Ваня Стефанова, която пое временно поста. На 22 октомври изтича 6-месечният срок, в който тя по закон може да оглавява прокуратурата. След промените в закона за съдебната власт, заместник на главният прокурор поема еднократно поста, а кой ще бъде той, избира пленумът на Висшият съдебен съвет. Ново заседание по делото за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг. Подсъдим е Никола Бургазлиев, който миналото лято блъсна петима души. При инцидента загина 35-годишната Христина, а малкият и син беше тежко ранен. Очаква се пред окръжният съд в Бургас да бъде разпитан механик, за когото се твърди, че е проверил атракционната количка в деня на катастрофата. Трябва да стане ясно и дали има видеозаписи от пункта, където АТВ-то е преминало технически преглед. Преди около месец съдът при експертизите установили употребата на марихуана от Бургазлиев. Автотехническата експертиза пък показа, че АТВ-то не е имало техническа неисправност и че преди удара не е била използвана спирачка. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че има насрочен телефонен разговор с руският си колега Владимир Путин, за да обсъдят съмненията за чума в Сибирски изследователски институт. Смъртта на 28-годишната лаборантка Дария Чепилова, издъхнала след щупване на епроветка, породи сериозни опасения за разпространение на зараза. Здравните власти твърдят, че младата жена е починала от пневмония с неизвестен произход. Руските власти казват, че все още водят разследване и всички, които са били в контакт с жертвата, са дали отрицателни резултати за белодробна чума. Близо 200 души са поставени под наблюдение. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Кирил Деспотов се завърна към тренировъчните занимания с ПАОК. Капитанът на националният отбор по футбол няма официален матч от края на март заради травма на палеца на левия крак. Все още не е ясно кога Деспотов ще бъде отново на терена за солунци. Хари Кейн записа своя матч номер 125 за националният отбор на Англия във вторник вечер срещу Чехия на стадион Уембли, с което изравни легендарният рекорд на Питър Шилтън за най-много участие в мъжкия тим. Кейн ще има възможност да изпревари Шилтън и да стане едноличен рекордьор в следващият матч на Англия, домакинството срещу Хърватия на 12 ноември.
2: Радио Мая. Времето.
1: Днес по Черноморието времето ще бъде предимно слънчево, след обяд от север високата облачност ще се увеличи, ще духа слаб и умерен вятър от изток-югоизток, максималните температури ще са от 21 до 24 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи: абе, здравословното си е супер!
1: 45 вида пици.
2: И нито една причина да плащаш доставка.
1: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
2: Изтегли го от Google Play или App Store.
1: Поръчай любимата си пица.
2: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
1: Pizza Bella Mia.
2: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
3: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио, само по канал 0.

мястото, където една 10-годишна традиция продължава с още по-впечатляваща визия и звук. И най-доброто ретро парти с диджей Иван Бургас. Диско клуб Рубик 84. Пресечката на Хеликон. Срещу

0: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
1: Качество, прецизност, добра фасада. Аострой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Аострой 89. Направете правилния избор за вашата сграда. Адрес: град Бургас, улица Васил Македонски 16.
2: Агротехники Бургас, авторизиран представител на Штил. Само в Агротехники ви очакват генератори за ток, сондажни помпи, хидрофорни системи, моторни и гръбни пръскачки, моторни помпи и мотофрези с японски двигатели. Осигурен сервис и 2 години гаранция. Бургас, булевард Мария Луиза 17, телефон 0887-66-76-56. Агротехники. Всичко за градината.

0: 17 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Увеличават заплатите на младите лекари, това е заложено в бюджет 2027, обяви премиерът Румен Радев преди редовното заседание на Министерския съвет. Целта е медиците да останат у нас и да получат по-голяма реализация. Премиерът обърна внимание на състоянието на публичните финанси. Той благодари на служителите на Министерството на здравеопазването, МВР, прокуратурата и ДАНС за проведената акция в Пловдив и разкриването на злоупотреби, свързани с клинични пътеки, болнични дейности и скъпоструващи лекарства. Операцията по издирване на екипажа на кораба, потънал след атаката с дрон край българският бряг, е прекратена и няма да бъде подновявана. Това съобщи вице-адмирал Румен Николов от Изпълнителната агенция Морска администрация. От моряците от първият кораб няма следи, няма и да има. Липсва информация и за остатъци от дронове. Намерени са лодка, три спасителни плота и части от оборудването на кораба, каза още вице-адмирал Николов. От спасеният екипаж на другият плавателен съд, 17 души са в добро състояние. Само механикът е в реанимация на военноморската болница. Той е в кома заради получените изгаряния, а състоянието му остава тежко. Взети са проби от морската вода край нос Калиакра, Бяла и Созопол, за да се установи дали има замърсяване. Съдът в Пловдив решава дали да остави за постоянно в ареста тримата лекари, задържани след акцията на МВР и прокуратурата в града. Според разследващите, при схемата за неправомерни хоспитализации в УМБАЛ Свети Георги са източени над 3 милиона евро от Националната здравноосигурителна каса. Събраните до момента доказателства сочат, че част от пациентите изобщо не са били приемани в клиниката по ревматология, а други са били там само за изследвания. Източените от здравната каса пари били разпределени като за плати между участниците, а сумите варирали между 6 и 7 хиляди евро. Прокурорската колегия на Висшият съдебен съвет започва процедурата по определяне на нов изпълняващ функциите главен прокурор. На заседанието днес трябва да стане ясно кой ще е наследникът на Ваня Стефанова, която пое временно поста. На 22 октомври изтича 6-месечният срок, в който тя по закон може да оглавява прокуратурата. След промените в закона за съдебната власт, заместник на главният прокурор поема еднократно поста, а кой ще бъде той, избира пленумът на Висшият съдебен съвет. Ново заседание по делото за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг. Подсъдим е Никола Бургазлиев, който миналото лято блъсна петима души. При инцидента загина 35-годишната Христина, а малкият и син беше тежко ранен. Очаква се пред окръжният съд в Бургас да бъде разпитан механик, за когото се твърди, че е проверил атракционната количка в деня на катастрофата. Трябва да стане ясно и дали има видеозаписи от пункта, където АТВ-то е преминало технически преглед. Преди около месец съдът прие експертизите установили употребата на марихуана от Бургазлиев. Автотехническата експертиза пък показа, че АТВ-то не е имало техническа неисправност и че преди удара не е била използвана спирачка. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че има насрочен телефонен разговор с руският си колега Владимир Путин, за да обсъдят съмненията за чума в Сибирски изследователски институт. Смъртта на 28-годишната лаборантка Дария Чепилова, издъхнала след щупване на епроветка, породи сериозни опасения за разпространение на зараза. Здравните власти твърдят, че младата жена е починала от пневмония с неизвестен произход. Руските власти казват, че все още водят разследване и всички, които са били в контакт с жертвата, са дали отрицателни резултати за белодробна чума. Близо 200 души са поставени под наблюдение. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Балкан Ботевград е домакин на Бахче Шехир Истанбул в матч от втори кръг на група Д от редовният сезон на втория по сила баскетболен международен клубен турнир в Европа Еврокъп. Срещата в арена Ботевград започва в 19 часа. Възпитаниците на Богдан Карайчич започнаха участието си в елитната надпревара с поражение, отстъпвайки при гостуването си на германският Улм. През уикенда Балкан спечели суперкупата на България, побеждавайки Черно море. Играчите на Александър Джорджевич стартираха с успех в първи кръг, побеждавайки от дома италианския Рома. През изминалият уикенд Бахче Шехир записа победа в турската суперлига срещу Чайрова. Това ще бъде първи матч между двата отбора.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес по Черноморието времето ще бъде предимно слънчево, след обяд от север високата облачност ще се увеличи, ще духа слаб и умерен вятър от изток-югоизток, максималните температури ще са от 21 до 24 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Рой каза, че здравословно значи скучно. В Попай ще ядеш и ще ти е вкусно. В Попай Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Попай Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. Със складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн. topливо.bg.
2: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович на живо в Джин Хол на 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович. Не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол, 23 октомври. Драгана Миркович на живо.
3: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
4: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
5: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали. За дома, бизнеса и всяка смела идея.
4: Bestimex. Качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
6: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
7: Станция за музика.
8: Майя.
9: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
10: Радио Майя. Feel.

0: Готов ли си за нещо ново? King Kong Burger те очаква в Pyrgos Retail Park. Създадохме нов уютен кът за ароматно кафе и домашно приготвени десерти, направени на място с качествени и внимателно подбрани съставки. Без заместители, без имитиращи продукти. При нас ще откриеш здравословни и кето десерти, неустоими шоколадови изкушения, любимия ни чизкейк и сезонни сладкиши. А за любителите на хубавото кафе, професионално приготвено еспресо от прясно смлени зърна с богат аромат и отличен вкус. King Kong Burger. Една чаша кафе. Един незабравим десерт. Още една причина да ни посетиш. Булевард Янко Комитов 4.
1: Качество, прецизност, добра фасада. Аострой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Аострой 89. Направете правилния избор за вашата сграда. Адрес: град Бургас, улица Васил Македонски 16.
2: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
3: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
2: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправии с сателитната чиния и без обвързваш договор. И всичко това за 6 евро и 70 цента на месец.
4: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.

0: 18 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Увеличават заплатите на младите лекари, това е заложено в бюджет 2027, обяви премиерът Румен Радев преди редовното заседание на Министерския съвет. Целта е медиците да останат у нас и да получат по-голяма реализация. Премиерът обърна внимание на състоянието на публичните финанси. Той благодари на служителите на Министерството на здравеопазването, МВР, прокуратурата и ДАНС за проведената акция в Пловдив и разкриването на злоупотреби, свързани с клинични пътеки, болнични дейности и скъпоструващи лекарства. Операцията по издирване на екипажа на кораба, потънал след атаката с дрон край българският бряг, е прекратена и няма да бъде подновявана. Това съобщи вице-адмирал Румен Николов от Изпълнителната агенция Морска администрация. От моряците от първият кораб няма следи, няма и да има. Липсва информация и за остатъци от дронове, намерени са лодка, 3 спасителни плота и части от оборудването на кораба, каза още вице-адмирал Николов. От спасеният екипаж на другият плавателен съд, 17 души са в добро състояние. Само механикът е в реанимация на военноморската болница. Той е в кома заради получените изгаряния, а състоянието му остава тежко. Взети са проби от морската вода край нос Калиакра, Бяла и Созопол, за да се установи дали има замърсяване. Съдът в Пловдив решава дали да остави за постоянно в ареста тримата лекари, задържани след акцията на МВР и прокуратурата в града. Според разследващите, при схемата за неправомерни хоспитализации в УМБАЛ Свети Георги са източени над 3 милиона евро от Националната здравноосигурителна каса. Събраните до момента доказателства сочат, че част от пациентите изобщо не са били приемани в клиниката по ревматология, а други са били там само за изследвания. Източените от здравната каса пари били разпределени като за плати между участниците, а сумите варирали между 6 и 7 хиляди евро. Прокурорската колегия на Висшият съдебен съвет започва процедурата по определяне на нов изпълняващ функциите главен прокурор. На заседанието днес трябва да стане ясно кой ще е наследникът на Ваня Стефанова, която пое временно поста. На 22 октомври изтича 6-месечният срок, в който тя по закон може да оглавява прокуратурата. След промените в закона за съдебната власт, заместник на главният прокурор поема еднократно поста, а кой ще бъде той, избира пленумът на Висшият съдебен съвет. Ново заседание по делото за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг. Подсъдим е Никола Бургазлиев, който миналото лято блъсна петима души. При инцидента загина 35-годишната Христина, а малкият и син беше тежко ранен. Очаква се пред окръжният съд в Бургас да бъде разпитан механик, за когото се твърди, че е проверил атракционната количка в деня на катастрофата. Трябва да стане ясно и дали има видеозаписи от пункта, където АТВ-то е преминало технически преглед. Преди около месец съдът при експертизите установили употребата на марихуана от Бургазлиев. Автотехническата експертиза пък показа, че АТВ-то не е имало техническа неисправност и че преди удара не е била използвана спирачка. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че има насрочен телефонен разговор с руският си колега Владимир Путин, за да обсъдят съмненията за чума в Сибирски изследователски институт. Смъртта на 28-годишната лаборантка Дария Чепилова, издъхнала след щупване на епроветка, породи сериозни опасения за разпространение на зараза. Здравните власти твърдят, че младата жена е починала от пневмония с неизвестен произход. Руските власти казват, че все още водят разследване и всички, които са били в контакт с жертвата, са дали отрицателни резултати за белодробна чума. Близо 200 души са поставени под наблюдение. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Кирил Деспотов се завърна към тренировъчните занимания с ПАОК. Капитанът на националният отбор по футбол няма официален матч от края на март заради травма на палеца на левия крак. Все още не е ясно кога Деспотов ще бъде отново на терена за солунци. Хари Кейн записа своя матч номер 125 за националният отбор на Англия във вторник вечер срещу Чехия на стадион Уембли, с което изравни легендарният рекорд на Питър Шилтън за най-много участие в мъжкия тим. Кейн ще има възможност да изпревари Шилтън и да стане едноличен рекордьор в следващият матч на Англия, домакинството срещу Хърватия на 12 ноември.
2: Радио Мая. Времето.
1: Днес по Черноморието времето ще бъде предимно слънчево, след обяд от север високата облачност ще се увеличи, ще духа слаб и умерен вятър от изток-юго-изток, максималните температури ще са от 21 до 24 градуса.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
1: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали. За дома, бизнеса и всяка смела идея.
0: Bestimex. Качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
2: Рибно тържище Фишланд.
3: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
4: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович на живо в Джин Хол на 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович. Не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол, 23 октомври. Драгана Миркович на живо.
0: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
5: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877 755 557. Автокарашев. Не

0: Готов ли си за нещо ново? King Kong Burger те очаква в Пиргус Ритейл Парк. Създадохме нов уютен кът за ароматно кафе и домашно приготвени десерти, направени на място с качествени и внимателно подбрани съставки. Без заместители, без имитиращи продукти. При нас ще откриеш здравословни и кето десерти, неустоими шоколадови изкушения, любимия ни чизкейк и сезонни сладкиши. А за любителите на хубавото кафе, професионално приготвено еспресо от прясно смлени зърна с богат аромат и отличен вкус. King Kong Burger. Една чаша кафе. Един незабравим десерт. Още една причина да ни посетиш. Булевард Янко Комитов 4.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
3: Диско клуб Рубик 84. Новият дом на ретро музиката в Бургас. Мястото, където една 10-годишна традиция продължава с още по-впечатляваща визия и звук. И най-доброто ретро парти с диджей Иван Бургас. Диско клуб Рубик 84. Пресечката на Хеликон срещу градинката пред общината. Диско клуб Рубик 84.
4: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
5: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
4: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправи с сателитната чиния и без обвързваш договор. И всичко това за 6 евро и 70 на месец.
6: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
7: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Канто Бургас, 056-82-60-90.
8: Отново музика. Чуйте музиката по радио.

0: 19 часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя. Keep it moving, keep it sharp. Hands up when the kick goes low. Hold that look and let it show.

0: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
1: Вземете още

0: още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
1: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
0: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправии с сателитната чиния и без обвързваш договор. И всичко това за 6,70 евро на месец.
2: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
0: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Yak и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Yak Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Канто Бургас, 056-82-60-90.
2: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Майя. Чуйте музиката.
3: Чо

Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще.

0: нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Ladies want some more. Oh my, good lord. Tell them drink some. Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me.
1: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Двадесет и един часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: 22 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

Той три бъди повече музика. Всяка друга станция. Нула часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

103 пъти повече музика от всяка друга станция. Един час. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

Той трябва да и повече музика. Всяка друга станция. Два часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега. Сега. Baby, meet me in the dark. Keep it moving, keep it sharp.